0: God morgen, god morgen, og god morgen, og velkommen til frokostshow på NFM.
1: Hurra! Ja. Der vi I gang igjen.
0: Det vi.
1: Tirsdag greier.
0: Ja, fint med tirsdag.
1: Ja.

0: Dette frokostshowet på NFM, og hver dag I frokostshowet cirka 7.20 har vi Wake Up Call, der vi skal dele ut bursdagskake. Påmeldingen finner du på nfm.no.
1: I dag skal vi se med foretak I Gagi Saidai, som blir 38 år, og hvis vedkommende tar telefon, så blir det bursdagskake.
2: Hallo?
0: God morgen, og gratulerer så mye med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call fra NFM her.
2: Ja, vent. Ja. Hvem som ringer?
0: Det frokostshowet på NFM som ringer.
2: Åja, hei. Ja.
0: Hei, hei. Rolf Erik som har sagt fra til oss at du har bursdag I dag.
2: Åja, det stemmer det. Ja. Kompisen min jobber sammen.
0: Hvor dere jobber sammen enda?
2: Glamox. Lagre.
0: Ja.
2: Molde.
0: Mm. Han sørger jo for at du skal få bursdagskake I dag.
2: Oi, oi, så kjekt.
0: Hvordan har du tenkt?
2: Bursdagsbake.
0: Ja. Hvordan har du tenkt å feire dagen da?
2: Ja, på jobb hvertfall. Hjelper til gutten på barnehage snart, så skole da, du første klasse nå.
0: Ja, viktig forskjell. Husk å levere på rett plass.
1: Roffen her, han skriver at du en person som sprer glede og aldri sur, og at latteren sitter løst og høres lang vei, sånn at du fortjener kake

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre om nye fartsumpa på vei til Trollstigen. Du skal få høre om Jentebølgen som var en suksess I går, og en måse som har slått ned ved det nye sykehuset og bygd reir I en blomsterkasse.

0: Hverdagen i frokostshowet har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: I dag så var det Gagi Saidai som fikk kake på 38-årsdagen.
2: Hallo?
0: God morgen og gratulerer så mye med dagen.
2: Takk.
0: En Wake Up Call for 1fm der.
2: Ja, vent. Jeg kan som ringe.
0: Det er frokostshowet på 1fm som ringer.
2: Hei.
0: Rolf Erik som har sagt fra til oss at du har bursdag I dag.
2: Ja, det stemmer det. Ja. Kompisen min, vi jobber sammen.
0: Hvor dere jobber sammen enda?
2: Glamox.
0: Okay.
2: Molde.
0: Han sørger jo for at du skal få bursdagskake I dag.
2: Oi, så kjekt.
0: Hvordan har du tenkt?
2: Bursdagskake?
0: Ja. Hvordan har du tenkt å feire dagen da?
2: Ja, på jobb I hvert fall. Hjelper til gutten på barnehage snart, så skole da, du første klasse nå.
0: Ja, viktig forskjell. Husk å levere på rett plass.
1: Roffen her, han skriver at du en person som sprer glede og aldri sur, og at latteren sitter løst og høres lang vei, sånn at du fortjener kake I dag.
2: Ja, det stemmer. Det fint. Trives på jobb og...
1: Da må man kose seg og le.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei og håper at du får en nydelig dag.
2: Yes, tusen takk. Det var så hyggelig. Ha en fin dag videre dere da.
0: Takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: God morgen med frokost som her på NFM. Du en menneskekikker?
1: Ja.
0: People watcher.
1: Ja, det jeg. Ja. Jeg synes det så stas, jeg sitter og ser på folk og lager meg historier og karakterer ut fra folk som spasserer forbi.
0: Hva det første du legger merke til hos andre mennesker?
1: Måten de går på, hva de eventuelt går og bærer på, hvordan de går, og tilstedeværelse i hvordan de på en måte flyter bort over gatene.
0: Ja. Og det du legger merke til hos andre, det sier litt om det også.
1: Oi, hufta. Ja,
0: det forteller kanskje litt om hva du selv er opptatt av akkurat nå.
1: Jeg er veldig opptatt av hvordan folk går.
0: Ja.
1: Tydeligvis.
0: Men det sies i hvert fall det. Enkelte ser på klær, noen ser på hvordan bil de kjører, noen ser på hvordan de håndterer ungene sine for eksempel. Eller ser og legge merke til hvem som sitter alene og kanskje litt ensom.
1: Ja, det jeg også ganske god på å legge merke til.
0: Mm. Men det sitter i alle fall massevis av menneske eksperter rundt omkring i hele byen her, på en vanlig hverdag.
1: Ja.
0: Ja, det gjør jo det. Hvor den beste plassen å sitte og observere folk da?
1: Det jo ute på kafé eller restaurant, det.
0: Ja, det kan det være. Sjøfronten også, en fin plass på en fin dag.
1: Fantastisk.
0: Sitte der og bare se på folk som flyter forbi.
1: Ja, ja, ja. Mm. Nå har det ikke vært så fantastisk vær i det siste. Det har ikke vært liksom sånn en daglig ting du kan gjøre og sitte nede på der, men
0: nei, nei, men det kommer.
1: Ja, ja da. Satt deg litt på søndag da, vet du, og titta.
0: Ja, men ja, du lager historier om folk.
1: Ja, ja, det jo halve moroa. Ja.
0: Hva slags historie kan det være da?
1: Nei, det sånn der, oi, det var en travel gange, tydeligvis noe rekke. Jeg tipper at det litt forsinket til tannlegetimen. Ja. Og sånne type historier da.
0: Gjetter du på hva folk jobber med og sånne ting også da?
1: Nei, veldig sjelden. Jeg veldig lite opptatt av hva folk jobber med.
0: Akkurat.
1: Sånn skuffende lite.
0: Folka bak.
1: Ja, ja. Jeg har masse folk som spør meg om folk jeg har snakket med, så det sånn, jobber den personen med? Og så det sånn, jeg har ikke peiling. Jeg har ikke du snakket masse med vedkommende? Jo.
0: Ja. Men vi lever i alle fall i en tid der folk stirrer mer på mobilskjermen enn på hverandre, så det å ta en liten, bikke hodet litt bakover, og se på folk rundt det, i stedet for å se på skjermen, det kan være både interessant, lærerikt og underholdende.
1: Jeg anbefaler det på det sterkeste.

0: Det har kommet nye tall om hvor mange elbiler som på veien. Nå har jeg jo lagt merke til at det blir jo stadig flere og flere og flere, og så det enkelte modeller som mer fremtredende enn andre. Men hvis vi skulle ha hatt en liten sånn quiz nå, hvor mange elbiler tror du det i Norge for øyeblikket?
1: 1,7 millioner.
0: Oi, det var litt for mye.
1: Oh, ja.
0: Vi har passert 1 million.
1: Oh, ja, det har vi. Ja.
0: Det har vi. Så det en litt sånn liten milepæl da.
1: Ja.
0: Men det fremdeles bare en tredjedel av bilparken, men jeg synes vi har kommet et godt stykke på vei, altså.
1: Det har vi. Ja. Jeg bare følte at det var mange flere, men så glemte jeg å trekke fra alle de folka som ikke har bil i landet her også.
0: Ja da, men...